0: لا خلاص خلاص.
1: مرکز رادیو صدا یاش آیله
2: واسه که واسه
3: من آزاش که
1: یاش آیله
3: آزاب دنیان ایشلر قزق ده
2: ها تنشلیم واسه که ارتلبتن دنیان ایشلر بلن قزق قبسیز
3: کچه ساغلغم چون نیچی مرد قدق کترگن بوسن بگن ساغلغم اوشن چی مرد پسیب کتده
2: توبه.